愛と山と舞いかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山と舞いかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえぎゃひぜあいほきまといておらとぬてめあたふいてやねきえこえこいふくらちょきとまとばりき